Loya, dapat dili ka manghilabot sa amua kay dili ni imong kwarta kundi para sa amua sa katawhan. Wa mi na mirhisyo sa inyo. Go kapa!

Buloy, ha, dapat dili ka manghilabot sa amua kay dili ni imong kwarta kundi para sa amua sa katawhan. Wa mi na mirhisyo sa inyo. Go kapa!